0: Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrot, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Mani.